Fáilte rásaigh Síos na Cortaige Brendan an seo Leatsa go dí a dé a nocht. Súla gom gráib seachtain das agus gwiltúg súl gom ór leis an deiris seachtain na cof súl siir ar blín éigin na nocht ach cén cean an fragra níos déine agus a cur tús leis an cean seo. Here's EMF, Unbelievable, our Midwest.